karon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

sa dolas unsina sa gabi. Kag malinong na ang palibot. Amuna ining tion nga ginahulat ko. Ang driver sang taxi nga gikontrata ko. Tawgan ko siya. Kag